אמר שילבר בקודם, למפורטרסה לרוס. ויקטיקט נרוסו. או נסטנו, דדו פצי קליין, סן אנטוניו רוס.